ken hau pidik tarai kidai dikidik tarai nan temane nai nai nara anju to omane ka onai mai pain sian iwa ne kanai